0: mu denc saabara ba tekkole.
1: Bim ko
0: dencee tekkole, gorom maam jabaru doomam jege-jege daanu, mooy daanu yi xew léegi rek. Ñu xamul lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan ma na ma saafara. Arab bi moo yóbbu rek bu ma indi saafara sëñ ñaan damay rey. Bu ma sotti saafara sëñ ñaan damay rey. Génn naa maa ngi dem. Mère bi bëkki démb la ma ko nettali. Ni ma dëgg dëgg sëñ ñaan yàlla may dara. Moo tax feebar dama koy faj. Feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj. Ci alquran ak ci garab. Incha allah
2: am na ñoo xam ne liggéey leen sonoo moom.
0: Liggéey yi ma ci ni ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faj nañ fu ne mu tëj. Ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox
3: nii
0: soo ko sangoo naan ci ab diir da nga wér mais lépp lu ne ma jox dafay dañ dem ca kam nekko.
2: Dañ ca ka ko def.
0: Ka ko def. Su fekkee ne. Pour nga dee la la ci jublu woon moom dafay dee. Ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu woon te deeyagoo comme affaire bi dañ na yow la jëm. Te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg parce que yaa ko tiire. Mi mën nga jël paaq jam sa bopp. Ku lay téye ku koy téye.
2: Kenn.
0: Ku jël patal bal fatal tiire sa bopp ku koy téye.
2: Kenn.
0: Def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel. Faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indi leen ba faj leen ñu wér peleg ñeneen defoon feebar tëdd. Comme émission baa ngi waaj jeex mënuma leen indi. Waaye def naa ci ay kéemtaan.
2: Waaw. Émission baa ngi waaj jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nañ koy tollante incha allah. Foog
0: seetlu incha allah.
2: di ko numutati.
0: Waaw di ko dolliwaat.
2: Waaw bu ko defee mi ngoo kon docteur Makhtar Niane fàttali numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242. 63 19 77 242 63 19. Sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ni loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg a am bayre muy bayre njaay ak lépp.
0: Àdduna bi ku ci bëgg a bokk. Amal bayre ku am bayre bokk na ku amul bayre bokk. Nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolal ko ci politique bi rek. Mi ngi nii. Ku am bayra ayca bokk nga ku amul bayra bokk ak xam-xam boo mën a yor. Xata wàllu sëriñ. Ootekat yeeg ñëpp ñi am bayra seen biir dox na. Commerçant bu amee bayra mu dox ba amul bayra dox bayra nag yi ma ci yor. Am na yoo xam ne ay dimension la.
2: Ay dimension.
0: Yu xaw a yem yu mag ba ci plafond ba. Ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi. Xam ne boo ko sangoo kenn du lépp bayra. Bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare. Ma sécurité la. Ba nga am jàmm.
2: Waaw ci waaw ndax mel ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëje laa ji
0: sax nag. Ma leeral la ko ba mu leer nañ.
2: bismillah.
0: Kaaraange. Nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina. Boo amul kaaraange moomu googu.
2: Amagoo dara.
0: Amu googu. Dañ la fekk falaxe la. Jël ko nga ñàkk.
2: Waaw.
0: Mën a ñàkk ray la di.
2: Waaw.
0: Liggéey la nga dee. Fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. Soo am ubbeeku am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
2: Doo am njariñ.
0: Boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekkee la liggéey nga feebar foo ñëm. Te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. Am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee. Maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. Ku la fexeel yàpp. Ku lay fexeel xala ku lay def. Am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ko jëfandikoo. Ay garde rapport sa jinne ngay am. Billahi la si laa ilaa illaa wa.
2: Dëgg la.
0: Boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde. Dañuy miime dëkk bi yëpp. Di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe.
2: Allah.
0: Ñu leen fàttu ko. Ma saa ko defal benn nit. America la nekk. Kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw. Tant qu'il di metti bopp bi du am jàmm. Moo wër fu ne mu tëj ñu boole ko ak man ma yónnee ko
4: càkkee. Yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
0: Dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ. Ñu ne ko ñu yëpp dañu asistant ña nga encuma ña nga réanimation. Képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu.
2: Saafara ngay sangu
0: rek. Bu am boo bëggee dem galaaj ma dëggee lu nga tekk. sa yoon bu mu ci ne doxal dox filfilale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diw mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sekk na wulu.

0: ay ko ndere jeuf sante sante bolem ki doon baye xel Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggey bi
1: Touba FM ci ñara FM
0: sante na len bu baax gërem len bu baax lolu animation xaji daw wala fasikro laminu gañu baax ñi ci réseau DTL Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggey bi mok li lepp lo xamne wax nañ fi ñu wata wax ñu koy tub jeeglu bu baax diko tub xamne mata du doom adam rek la di ñaanu bu baax baax way dawali yanna yalla yeeram la xarna aljana oy ko suuf seen kaw ñam ñoo nek ci ay talaf talaf yanna yalla faxal len seen talaf talaf yoy bi jey ci khul khadim ñam ñoo nek ci mekti yanna seen mekti law ba faw sante gërem bolem ñu doon baye xel jere jef ñu wote jere jef ñi nga xam ñoo togon di baye xel ñu ngi leen di sante gërem di leen gërem bu baax baax jere jef abdullahi sambu technicien yi cheikhlo sidina ali ndjay ibrahima khalil cisse jere ngeen jeffati yalla mi am jam kum jamal ñu am jam yalla ñu yalla defal jam jam bir jam biti wa assalamu alaykum wa rahmatullah ja ngeen jeba benen yoon bur yalla yalla ñu jéggal

0: bokk julit yi bokk yi talibi yi ñu leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro mercé contante ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndig luy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe ya bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek

ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daruminam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy sen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti suko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba avance yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu
ci 77 943 06 88 wala ngeen di woo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen di woo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

tonton jeugge ortes ñing koy bëgg baaxa baax baay moddu jeeris la kon jëral li joxal mako mbolen walu ga yëpp di ñu bayyi xel andé ba téré ci 88 628 337 la suñu yéson na moy bu sa garbu ndaw mom ñing koy bëgge sonna ndak bi ak mbolam wa ka ci xewul señ bi maam khadim sok ma ngi lay nuyu soxna jembay mi ngi fa di ñu bayyi xel soxna mbé nak soxna maam jaara

0: Serigne Mbacke Diop Keur Sako ko Diop mang koy nuyu bu baakha baax di nuyu way yabatal Diop yep di len beggé acca nuyu na bu baakha baax wa ngu ñura ñaan wa di nuyu wa keur soley ak wa keur ali acca di len beggé wa njambaane ñom ñep ñi ngi len di nuyu bu baakha baax wa keur Mourab du Seydou ma len massa faté ala wa Fass Ndiaye fu ngeen fété
1: Touba yalla na ma ko tudé ñu len taxaw te ko ma ko tudé

yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77